0: wee I do a baba ni wen oluwa kere ye aya kimbio mi wore me ko be ne nu ne wa ngapol ko bi ye
1: igi jami wore me ko be igi jami wore me ko ni oluwa yo be no lo ma ti mi

bini kula te ko bibin ko ye ni abalo ku meringi te ye kar palo langa agu pe kula ha mea lari ye wa chunya mea ye wili ko ajo kuni ye jiru ti borwa te tu ngangi chwara ye chwere chunya ba yin ko ispiri ko ajo kuni ye jiru ti borwa te tu ngangi ah amani mu pe kuna wo goda ana menu mi awo baba ane na mu ina ti ye ajo mere ke je ane ko bi an go buti mu ja de ite rongo ka apu nyata kwangi gobi awo pe kuna atenu mukulu ya onyoranga keti yudero ani choko nyangi atendo mukoro kodo ah dango te kwanya ha gobi awo pe kuna atenu mukulu ya goloranga onyi yudero ani choko nyangi atendo mukoro kodo Ateng ngole koko ana, aku kum goba goba.